Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: God morgon, god morgon. Klockan har passerat 06.00 och det betyder att det är dags för mig, Daniel Hjeldeus, att rulla igång verksamheten här på Pirate Rock denna torsdag den 10 september. Programmet heter Morning Glory. Kanalen Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Västkustens bästa rock, det är det vi spelar jämt och hela tiden på denna kanal. Även så denna torsdag morgon. Nyheter får du varje hel timme. Vi kollar till vädret, vi kollar in dagens datum och lite annat smått och gott. Efter mina 4 timmar mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen efter det då, 14 till 18, Chris Wolfbrandt och rockpasset. Välkommen till Pirate.

upp Prisoners in Paradise, titelspåret ifrån deras femte studioalbum ifrån 1991. Och vi ska hoppa, vad blir det nu, 9 år tillbaka i tiden till 1982 och lyssna till ännu ett titelspår ifrån ett helt annat album med ett helt annat band. Det här är Kiss, Creatures of the Night.

Ghost gör sin version på Eurythmics gamla hit Missionary Man ifrån 1986. Du får den här på Pirate Rock då förstås. Morning Glory med mig Daniel Hjeldeus alla vardagar 06-10. Nyheter nästa gång om en halvtimme ungefär vid 07.00. Fram till dess mer av västkustens bästa rock då förstås. Hailstorm, Pretty Maids, Guns N' Roses och Within Temptation på gång här om en stund. Allra närmast Green Day, där Good Riddance.

0: Hej, det här är Marcus från Hellas och ni lyssnar på Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

på Morning Glory här på Pirate Rock 90,7, 95,4 på FM-bandet här i Stor i Göteborg och sen digitalt då via piraterock.se. Och där har vi en ny funktion, lite grann som en typ av app faktiskt. Man kan spara spelaren där och lägga till den som ett bokmärke i sin telefon, så det hamnar liksom på själva startsidan på telefonen, så får du en Pirate-logga och trycker du på den så kommer du direkt till spelaren. Vi kommer gå ut med information här under dagen idag på vår Instagram exakt hur man gör detta. Så håll koll där på Instagram för en genväg till västkustens bästa rock digitalt.

Sacrifice här på Pirate Rock. Morning Glory med mig, Daniel Hjeldeus. När klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 3 timmar till västkustens bästa rock. Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se.

0: Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och flera kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanske presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps topprådgivare varnar att USAs krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Kustbevakning i Filippinerna uppger att minst 5 personer har omkommit och ytterligare 87 personer saknas sedan en brand brutit ut på en färja under onsdagskvällen. AI-forskaren Jacob Coxon har sagt upp sig från Anthropic och varnar nu för att AI-utvecklingen kan leda till mänsklighetens utplåning innan decenniet är slut. Han kritiserar AI-bolagens fokus på att vara först med ny teknik snarare än att prioritera säkerheten.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
7: Okej, vem servar?
8: Det får vi klunsa om.
7: Okej, då kör vi.
9: Sten, sax, påse.
7: Yes, vi börjar serva.
8: Bra, då tar vi denna sidan.
7: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
8: Nej.
7: Hamburgaren, haha.
8: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
7: Jag servar.
8: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
10: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Nation här på Pirate Rock. När klockan har passerat 07.00 här för en liten stund sedan. Du fick en nyhetsuppdatering där och sådana får du varje hel timme här på Pirate. Lite längre fram i den här timmen ska du få Harem Scarem, du ska få Heart, du ska få så mycket som Thin Lizzy, Heat och Aerosmith för att nämna några. Nu allra närmast, näst på tur, står Dio. Det här är Stand Up and Shout.

Crazy Life här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:20 då på morgonen denna torsdag den 10 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14. Och då är det Christer Wolfbrands tur sen. Rockpasset här i eftermiddag, spelar musik för dig 14 till 18. Winger på gång här om en stund. Heaven's Edge, Halloween och vad har vi mer? Aerosmith. Och nu allra närmast då, det här är Heart. What about love?

to the rhythm här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Klockan är ungefär 7:30 här på morgonen, eller alldeles strax i alla fall. Och jag som heter Daniel då spelar musik för dig alla vardagar 06-10. Vi har som sagt Aerosmith på gång, Heaven's Edge, Winger och Halloween bland annat. Och nu allra närmast Christer Wolfbrands favoritband alla kategorier. Det här är Thin Lizzy, Waiting for an Alibi.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Pirate Rock.

Heaven's Edge, Find Another Way. Du får den här på Pirate Rock. Morning Glory när klockan är och börjar närma sig 7:20 här på torsdagsmorgonen. Nyheter på gång då om en stund vid heltimmen. Fram till dess, mer musik. Vi har Rainbow på gång, vi har Halloween på gång. Vi har allra närmast Winger och deras powerballad hit Miles Away.

0: En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Hurricane här på Pirate Rock Morning Glory när klockan har passerat 8.00 här på morgonen, och du fick en nyhetsuppdatering där då som du får varje hel timme här mellan 06 och 18. Dessutom ska vi ta en titt på vädret här nu, och ja, det är inte så mycket att orda om faktiskt. Stor härlig sol över Göteborg idag mot en blå himmel, inte ett moln faktiskt enligt prognos, och en temperatur på 16 grader, så riktigt härligt sensommarväder denna torsdag den 10 september.

In this moment, låten heter Whore, tror det eller ej. Du får den här på Fire Talk då, Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. Vi har lite Rammstein på gång här om en stund. Vi har också en gammal klassiker med Iron Maiden och ett riktigt anthem med Rage Against the Machine. Först nu närmast, det här är Van Halen, Amsterdam.

morgon här på Pirate Rock, västkustens bästa rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. All info du kan tänkas behöva hittar du där, just på hemsidan då, piraterock.se. Där finns också en digital spelare som funkar på alla plattformar. Superpraktiskt och härligt för den som vill lyssna digitalt. Lätt att bära med sig också i telefonen exempelvis. Ska vi se, Rammstein på gång, Iron Maiden på gång, Rage Against the Machine på gång och nu allra närmast våran största gitarrhjälte genom tiderna. Det här är Yngve Malmsteen.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Rock.

0: spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne, är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
1: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
5: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7. And 95.4. PirateRock.se.

2 minutes to midnight. När klockan är ungefär 8:20 här på morgonen då, denna torsdag den 10 september. Och apropå den 10 september, vi ska ta en titt på dagens datum här förstås, alldeles strax, precis som vanligt. Kolla in lite namnsdagar, födelsedagar och andra spännande händelser. Innan allt detta, Rage Against the Machine. Det här är Bulls

Europe, ready or not, här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 9.00 ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess, Bon Jovi, This Ain't a Love Song.

0: En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Boro Husbygger, flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Boro Hus, hus för livskvalitet sedan 1923.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi folierar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

rock. Klockan har passerat 9.00 denna torsdag morgon. Du fick ju en nyhetsuppdatering där alldeles nyss, och sådana får du varje hel timme mellan 06 och 18 här på Pirate. I eftermiddag sen, 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Och jag som heter Daniel Jaldeus sitter med dig i en knapp timme till fram till klockan 10. Vi ska alldeles strax ta en titt på dagens datum, namnsdagar, födelsedagar och andra spännande händelser. Innan dess, One Mile From Home heter bandet, från Borås faktiskt. Det här är I Breathe.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Faith No More, just sin version på Easy, som ju från början är en gammal dänga med Lionel Richie och hans gamla band The Commodores. Du får den här på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag sitter med dig mellan 06 och 10 alla vardagar. Jag tänkte vi skulle ta en titt på dagens datum då, den 10 september. Och om vi kollar in svenska namnsdagar först, så har vi, ska vi se, Tord och Turid har namnsdag idag. Så känner du en sån, så är det väl kanske läge att dra iväg en liten hälsning. Karl Lagerfeldt, moderskapare, han fyller år idag, född 1933. Undrar om han är i livet, det skulle jag inte tro kanske att han är. Ska vi se, vad har vi mer då? Vi har ju Don Powell, trummis i Slade, född 10 september 1946. 80 år gammal idag med andra ord då. Trumslagare i Slade alltså. Mycket mer än så var det kanske inte att hänga upp sig på just den 10 september. 11 september däremot, imorgon, då vet man att det finns tråkigheter att prata om. Vi får se hur mycket det blir av det imorgon. Nu närmast Green Day, låten heter Holiday.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, Jens Korolen här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah!
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
5: Hammarservice.se.
6: Pirate Rock.

Gotthard, Gone Too Far här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan är ungefär 20:10 då, denna torsdag den 10 september. Daniel Hjaldeus heter jag, sitter med dig alla vardagar 06-10. Det betyder att våran tid börjar rinna ut för dagen. Jag sitter en liten stund till här förstås och sen är jag tillbaka imorgon igen då. Fredag är det då, glöm inte det, veckans bästa dag. Vi har Wasp på gång här om en stund. Vi har Hardcore Superstar och nu närmast vi har Hailstorm.

klockan börjar närma sig 10. Och det är dags för mig, Daniel Gildeus, att packa ihop och städa av lite grann här runt omkring mig innan Chris Wolfbrandt kommer hit, och det gör ju han då vid lunch ungefär, och sen kör han sitt program Rockpasset från 14 fram till klockan 18. Steget ifrån Hardcore Superstar till Velveteen Queen är ju inte speciellt långt, inte bara rent geografiskt, utan de hänger ihop på andra sätt. Jag behöver inte gå in på det just nu, det kan vi göra en annan gång faktiskt. Men jag tänkte vi skulle spela lite nytt ifrån Velveteen Queen här innan jag rundar av. Det här är Too Far Gone.

Skaram Slow Burn här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel Gadeus. 06-10 alla vardagar och klockan är alldeles strax just 10. Så det har blivit hög tid för mig att packa ihop och dra härifrån. Jag är tillbaka i morgon igen då. 06.

0: Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. En person har avlidit efter att ha fått ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida, och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JVE Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVE Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jivebygg.se.
6: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se. Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvik kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
7: You are listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
5: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
6: Pirate Rock.

0: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvik kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
8: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
9: Okej, vem servar?
10: Det får vi klunsa om.
9: Okej, då kör vi.
11: Sten, sax, påse.
9: Yes, vi börjar serva.
10: Bra, då tar vi denna sidan.
9: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
10: Nej.
9: Hamburgaren, haha.
10: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
9: Jag servar.
10: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
12: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. Sex av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. Sju av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
7: This is Pirate Rock.

0: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
3: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
0: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: bromsa! Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
5: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. Sex av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. Sju av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!
9: Ja men välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Nu är det dags igen, Rock Passage alltså, fram till klockan 18. Och som alltid så ska vi spela handplockad musik för dig. Vi ska ta ett gäng programpunkter och sista timmen, då har vi ju tematimmen. Får vi se vilket tema vi ska lyfta fram idag. Igår var det ju New Wave of British Heavy Metal. Ja, det blir spännande. Du är väl med då fram till och med 18 minst. Vi öppnar upp hur som helst med det senaste singlet från Europe här i Scandinavian Eyes. Välkommen till Rockpasset.

0: Europe i Scandinavian Eyes, tredje singeln ifrån den här kommande plattan, dyker upp här den 25 september. Come This Madness, som de har döpt plattan till. Och så går turnén igång 30 september, börjar i Glasgow, Skottland, och så rullar de runt UK. Kommer till Sverige i oktober, närmare bestämt Göteborg i Filmstudion den 23 oktober. Dagen efter det här så är han på BK i Stockholm och sen drar han till Oslo och snurrar runt. Vad som kommer att hända där på den här turnén, det är att de kommer ju fira att The Final Countdown fyller 40 år. 40, tänker jag sig. Ja, spännande. Har du biljett? Grattis. Det är ganska små venues, så det är ju lapp på luckan vad det gäller de här giggen i alla fall.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

The Story So Far med Tigers of Pantang ifrån deras Spellbound. Och det är John Sykes som vi känner från Thin Lizzy och ifrån Whitesnake som lirar gitarr här på denna platta med The Tigers of Pantang. Det där är från 1981. Vi ska backa ytterligare några år. Vi ska till Black Sabbath och deras Volume 4. Och ur den plattan häller vi den här pärlan Snowblind. Du hör det här i Europas ut. Pirate Rock.

Black and Blue här i rockpasset Miss Mystery. Just det, jag ska påminna om att vi har precis lagt ut en tävling på Facebook. Du kan vinna 2 stycken biljetter till norska legenderna Backstreet Girls som intar Göteborg den 16 oktober. Tävlingen kommer ligga kvar och vi drar vinnaren den 1 oktober är tänkt. In och kolla där, du ska gilla inlägget och du ska dra iväg dina uppgifter till en mailadress som är följande. studion@parrock.se, det är allt du behöver göra. Namn och mailadress in till just studion@pridetrock.se. Men du ser mer om du går in på vår Facebook. Det är du. Ska vi rocka vidare här i rockpasset med Ramones och deras California Sun. Nej, det är inte ens deras, men det är deras versioner.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. piraterock.se. Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Pirate Rock.
5: Hallå, detta är Peter från Pain. Lyssna på Pirate Rock. Talking.

Rock'n'Roll Mercenaries med Meatloaf, och här har han tagit med sig sin polare John Parr. Sjunger duett här i denna låt från Blind Before I Stop, som plattan heter, från 1986. John Parr, för er som är lite obekanta med honom, han hade ju en superhit i form av St. Elmo's Fire, ledmotiv till den där filmen dessutom. Vi ska vidare, tuffa till det lite. Vi ska till Motorhead nu i Devil I Know. Du lyssnar till Rockpasset varje eftermiddag här på Park Rock.

Året var 1997 då Jon Bon Jovi släppte sitt andra soloalbum Destination Anywhere, och det här var ju titelspåret just från nämnda platta. 7 år innan så hade han släppt sin första soloskiva, och det var också ledmotivet till filmen Young Guns 2, om du minns den filmen. Sen dess har han inte gjort någon soloplatta. Jag funderar lite vad det beror på. Den här plattan, Destination Anywhere, alltså rent musikaliskt så skiljer den sig väldigt mycket från vad bandet Bon Jovi gjorde där och då vid den tiden. Men om man lyssnar på de senare plattorna med Bon Jovi-bandet alltså, så är ju det ganska åt samma håll så som hans solokarriär startar upp. Så det finns ju kanske ingen anledning att dra iväg en platta, det är ju ändå hans band. Jag förstår den grejen faktiskt, man ska vara helt uppriktig. Vi ska vidare med något annat. Sitter jag och babblar om Bon Jovi och Jon Bon Jovi, som har haft problem med sin röst men har tagit sig ordentligt. Såg något likeligt där från England. 80 000 i publiken som skrek sig hesa. Ja, han har publiken hängiven sådan. Vi ska vidare till Survivor nu, från Vital Sign och deras Popular Girl här uppe.

0: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan, enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
1: Ska du bygga effektivt och säkert?
2: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

0: I'm a believer, det är Giant och hör här i rockpasset.
1: Dagens datum!
0: Absolut, vi ska kolla till dagens datum och fira lite grann. Vi har den 10 september idag, 253 dagar har rullat i den här gregorianska kalendern som man brukar nämna. Det återstår därmed 112 dagar. Gibraltar har nationaldag, men är Gibraltar ett eget land? Det är ju brittiskt territorium i alla fall. Ja, ligger längst ner på Iberiska halvön, nerför Malaga och så ner, ja ni fattar, vid sundet där. Har ni varit där kanske på den där Gibraltar-klippan, ganska så känd? Det har jag varit, men det var länge sedan. Det var på den tiden man tågluffade, men det är en annan story. Vi ska vidare och se vilka två som har namnsdag idag. Ja, vi har två stycken herrar vid namn Tord och Turid. Turid, hur många heter Turid i Sverige? Det har jag faktiskt statistik på. Inte jättemånga. 327 Turids har vi i Sverige här i, enligt den här statistiken från 2025 som jag har. Och när döpte man? Ja, det kan jag säga så här. Här är en jättetrevlig en liten tabell över popularitet när man då gav sina nyfödda namn. 11 stycken, det är piken det. 2019 så var det 11 nyfödda som fick namnet Turid. Det peakar om vi då backar till 2005, så nej, det var inte så många, det var 2 stycken det året. Så, ja, det ser man. Men det är ju inte så många som sagt. Grattis till er. Tord, något helt annat. Vi har 4809 personer i Sverige som heter Tord. Och det peakade faktiskt förra året. För då var det nämligen 3 stycken som fick namnet Tord. Ni ser, de här gamla namnen, 60, 50, 60-talsnamnen, är på väg tillbaka. Undrar många som kan döpa sina barn till Christer i år. Jag skulle gissa på 0, typ. Har vi några födelsedagsbarn som vi kan lyfta fram? Ja, det har vi. Anna Bok fyller år idag, grattis. Jag såg bara den i förbifarten här. Anna Bok, minns vi. Ja, hon är inte så aktiv längre, tror jag. 1970, hur som helst, är hon född. Men vi har stora rockstars som fyller år idag. Joe Perry fyller 76 år. Joe Perry från Aerosmith, gitarristerna, alltså en legend. Levande legend. Don Powell, låter det bekant? Han fyller nämligen 81 år idag. Det är ju originaltrummisen ifrån Slade, Don Powell. Vad härligt. Vi ska väl göra så här då att vi drar iväg den där fanfaren som vi brukar göra så här varje dag. Grattis till alla er som fyller år och har namnsdag eller något annat trevligt att fira. Ska jag hälla ut lite skön melodisk rock ifrån det här gänget, Damn Yankees. Låten heter Silence Is Broken. Om inte jag missminner mig så var de med på någon av de där Absolute Power Ballads. Jag gjorde 3 stycken och vet att Damn Yankees fick med 2 låtar. Mm, så kan det vara. Vi får kolla upp det där helt enkelt.

med Buck Cherry här i rockpasset. Detta amerikanska band såg jag ju live komma på nu. Det var på Sweden Rock. När fan kan det ha varit? 2018 kanske? Borde det varit innan pandemin, hur som helst. För då stängde ju alla venues ner. Minns ni det? Alltså man glömmer fort. För två år, eller under två år tid, det var 5-6 år sedan där, 2020 och 2021 i alla fall, då var det inte mycket att höra för när det gäller framträdande. Men det började med att vara max 500, och sen var det max 50 nu faktiskt, och sen var det nere i 5. Ja, ni får bara lira för 5 pers, och ni som står på scen får stå 5 meter från varandra. Det var ju helt galet. Det är en nedstängd värld. Ja, förfärligt. Buck Cherry, vi ska gå vidare till Norge nu. Vi ska till TNT och deras Realized Fantasies. En lite bortglömd skiva kan jag tycka, som är väldigt bra. John McAlosso heter trummisen här. Vi lyfter fram honom. Han är en fena på trummen. Var bara med på den här plattan på TNT. Men har lirat med Malmsten och Ark och en hel del annat. Lyssna och njut. Downhill Racer.

0: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff. All day, every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7, 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett världen.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat.
7: Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
8: Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation, Pirate Rock.

0: Long as I see the light. Det är Creedence Clearwater Revival du hör här i Rockpasset. Och vi ska nu dra en önskelåt.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Boendes i Göteborg, Sofia Fransén. Who wants to live forever med Queen? Kort och gott.

0: Who wants to live forever? Sofia Franzén, Göteborg. För att du skriver mer så. Räcker att skriva låttitel och band om man vill det. Det är okej. Men det är trevligt att du skriver var du befinner dig någonstans när du lyssnar på Palt Rock. Det är inte alla som gör det, så fjäderhatten till dig. Och vill du önska, skriv gärna det. Jag sitter i Härnösand och lyssnar på er. Vad trevligt, kan jag få höra den här låten? Det är alltid lite mer så här personligt när man gör så. Varsågod, kliv in på vår hemsida paltrock.se och där kan du hitta ett formulär. Du kan dessutom lyssna på oss där. Och när du ändå lyssnar på oss där kan jag nämna att du kan faktiskt lägga, har du en iPhone eller en Android, alltså en mobiltelefon, så kan man ju faktiskt, om du går in på spelaren på telefonen och så klickar du på lägg till på hemskärm, då får du som en webbapp utan att du kommer in i massa grejsmojs nästa gång, utan du får, och du får logga på så att du, det ser ut som en riktig app. Gratis, enkelt, inga krångligheter. Förstår ni vad jag menar? Man går alltså in på hemsidan och så går man in på play där, man får spela våran spelare, och så går du upp och så lägger du den på hemskärmen. Det finns lite olika modeller för hur man, eller olika metoder för olika modeller som man gör det på. Har du Chrome via din iPhone så kan du gå upp i högra hörnet där, i en pil, trycker på den och så. Ja. Jag tror att det kommer på det där. Testa det får du se.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Shellshock med Manowar ifrån deras debutalbum Battle Hymn som skivan heter. Jag tänker på gitarristen här, han finns inte med oss längre, han dog ju för inte så värst länge sedan. Ross the Boss, underskattad gitarrist. Vi ska till Babylon AD nu. Desperate.

0: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JVBygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVBygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

My Hero, Foo Fighters här i Rockpasset. Hoppas att du har det gött där ute. Jag är glad att du hänger med denna torsdag. Vi har den 10:e idag. Vi hade Tord och Turid som har namnsdag. Så känner du någon som har det där namnet eller de där namnen, så drar du vägen lite hälsning. Om en stund ska vi dra en röd tråd. Vi ska lyfta fram en liveplatta också, det brukar vi göra. Och sen sista timmen, det vill säga efter 17, då blir det tema. Fortfarande inte helt på det klara med vilket tema det blir, så du får bara hänga med helt enkelt, så får vi se. En hel timmas tema, röd tråd även där alltså.

0: Sad But True med Metallica ifrån deras Metallica, som skivan faktiskt heter, men kallas för, ja ni vet, The Black Album. Vi ska ta oss an en liveplatta nu. Normalt sett så kör vi såna här gamla klassiska liveplattor här i Rockpasset. En sån per dag lyfter vi fram en liten pärla och så pratar vi lite kort om nämnda livealbum. Nu ska vi göra en variant. Vi ska nämligen spela en låt från en alldeles ny liveplatta. Och jag låter Jim Gidhed själv presentera vad han ska lira.
1: Så här var det, vänner. 1988 i mars så befann vi oss i Kalifornien och spelade in. Och då fick vi en fax på den tiden. Det är många som inte kommer ihåg det. Att den här låten vi ska köra hade börjat röra på sig.

Only One Woman Be Alien, live-inspelning, en liveplatta som släpptes alldeles nyligen, inspelad på Sweden Rock Festival. Och för er som är bekanta med Alien så minns ni att det här var ju deras första stora hit. De skrev den dock inte själva, för det där är en 60-talsdänga faktiskt, som The Marbles hade en hit med på 60-tal, som man nämnde där. Och sångare i The Marbles, vem fan var det? Just det, Graham Bonnet, som sedermera gick in i Rainbow även med Michael Schenker. Det är ju Graham Bonnet som sjunger Since You've Been Gone och All Night Long och de där låtarna med Rainbow. Lite poppigare varianter med Rainbow. Det var alltså dagens liveplatta där med Alien från Sweden Rock. Bra liveplatta där faktiskt med detta Göteborgsband med Jim Gidhed i spetsen. Vi ska vidare i Europas öppning och helt annat. Vi ska till Green Day i Know Your Enemy. Ja. Det kan vara nog så bra. Hon vet det, menar jag.

0: Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Damon Johnson from Black Star Riders, and you're listening to Pirate Rock. Yeah.
2: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.

0: Mean Streak, det är Y&T här i rockpasset. Detta härliga amerikanska band från Oakland, Kalifornien, som fortfarande rullar runt på vägarna. Men det var sjukt länge sedan de släppte något eget, någonting som inte var en samling eller någon live-historia eller akustisk grej. Jag tror att det var 2010. Det är ju 16 år sedan alltså. Jag tycker de borde släppa ut lite musik. De har ju fortfarande ett enormt bra band, även om det bara är Dave Menichetti, gitarristen, sjunger också och spelar solo gitarr. Är det bara han kvar i den här klassiska sättningen av Y&T?
1: The best new rock every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Miss Misery med Nasaret här i Rockpasset. Jag ska nämna för er som är sugna på bärs. Ja, det är väl alla. Från och till alltså. Men det är så att det kommer gå en öl- och rockmässa av stapeln i Göteborg 17 oktober. Får du inte missa. Var någonstans undrar du då? Då ska jag berätta det för dig. Den här öl- och rockmässan kommer vara på Bananpiren Kajskjul 105. Hisingen alltså, Göteborg där. Och det här blir spännande. Vi kommer vara där förstås, som alltid. Time for Rock kommer hänga med oss också, festivalen, och presentera lite vad som händer för dem i kommande sommar och kommande festival 2027. De har ju redan releasat ett gäng band. Time to Rock Festival alltså. Men den här öl- och rockmässan, vad kan man få där? Ja, det är en uppsjö av mikrobryggerier som kommer presentera sina alster. Det kommer en hel del band som lirar. Mustasch är ett sådant till exempel. Och det kommer vara lite tatuerade och det ena med det tredje. Stort som fasen är det. Och det är bara en dag. Så se till att förvissa dem att du får biljetter.

0: St. George and the Dragon. Toto här från plattan Hydra. Just det, jag ska påminna er om också att vi har en tävling på våra sociala medier. In på vår Facebook där du kan vinna 2 biljetter till norska Backstreet Girls som kommer till Göteborg den 16 oktober. Hur du ska gå tillväga, ja det ser du om du går in på vår Facebook.
1: This is Pirate Rock.

0: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
1: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
2: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
3: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic!
9: Ja, då är det dags för tematimmen här i Rockpasset. Sista timmen är alltid mellan 17 och 18, så har vi ett specifikt tema. Jag tänkte att dagens tema skulle handla om bilåkarlåtar. Det där är högst godtyckligt förstås, och därför så har jag valt ut mina favoriter vad det gäller bilåkarlåtar. De får inte vara för snabba, de får inte vara så här ryckiga, inte heller för långsamma, utan det ska vara slow midtempo med lite skönt flow i. Så tänkte jag nämligen. Så nu är det dags för dig, om du nu sitter i bilen, grattis, då ska du få mina absoluta favoriter till bilåkarlåtar. Oh, vi börjar i ett precis smakligt tempo med det här brittiska bandet The Struts. Låten heter Heaven's Got Nothing on You. Dagens tema, bil, åka låta här i Rockpasset.

The Struts, Heaven's Got Nothing On You. Du lyssnar till Europa, så att vi är inne i dagens tema som har blivit bilåkarlåtar. Sköna tunes som passar perfekt när man sitter bakom ratten och ska åka ganska långt. För det är så jag tänker mig. Det här är ju högst godtyckligt som jag nämnde tidigare också, så det blir mina favoriter idag. Den du. Vi ska ta oss ifrån The Struts och ta oss an en kille som heter Kip Moore. Det här är en amerikansk singer-songwriter inom den där country-stilen, lite country med inslag av heartland rock och ja, skön musik helt enkelt. She's Mine heter låten, dagens bilåkarlåt nummer 2.

0: Mind är Keep More.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Bilåkarlåtar är min lista ska jag dela med mig av. Och vi ska vidare just den här listan med låtar som passar ypperligt om du sitter i bilen och speciellt om du ska åka långt. Gotthard heter bandet Mountain Mama.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: AC/DC, Can't Stop Rock and Roll. Vi är inne i temat för idag. Varje sista timme här i Europas ett specifikt tema. Har du precis rattat in restation? Grattis. Temat idag är bilåkarlåtar. Alltså mina favoriter just när jag sitter i bilen och ska åka långt. Från AC/DC till Judas Priest här i Turbo Lover.

Lagom gött tempo för att sitta och tuffa med bilen, sitta bakom ratten och njuta, ha volymen på så där lagom högt så att det känns i hela kroppen, men inte så att man inte är med i matchen vad det gäller trafiken, för det här kan ju vara lite lurigt, speciellt om man åker långt. Men de där låtarna som jag helst lirar när jag sitter i bilen och åker långt, de får inte vara för långsamma och sävliga, inte heller för snabba och framåtlutande, utan det ska vara midtempo med gött sug i. Och det är precis en sån lista som du kommer få ta del av här nu. En del låtar har vi redan rullat och vi har en del kvar. Kiss, kan det vara något?

0: Is That You med Kiss ifrån deras Unmasked. Ytterligare en låt där i min lista av bilåkarlåtar. Jag var lite tveksam till den här låten ändå. Har den rätt element för att den ska vara en bilåkarlåt? Svar ja. Då ska vi vidare ytterligare bilåkarlåtar. Ända fram till 18 sitter jag med dig och rullar just det här temat, dagens tema för dig som sitter och kör bil, speciellt om du ska åka långt. Vi ska vidare, men innan dess.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Paolo from Trivium and you're listening to us on Pirate Rock.
3: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
6: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
7: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
8: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
9: This shit out stuff, ain't it? We in? Wow, wow.
10: Sheriff's coming.
9: We're going for it now.
10: Looks like a tree from the back.
9: Yeah, we're going for it.
10: Only missed.

0: to do. Det där var Status Quo ifrån On The Level. Det där är väl verkligen en bilåkarlåt, i alla fall i min bok.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det, bilåkarlåtar är temat idag och Status Quo, halva deras katalog åtminstone, passar ju perfekt på en lista som du kan ta med dig när du ska ut och åka bil långt. Men nu är det min lista, jag ger dig lite tips på låtar som har ganska skönt tempo med bra drag i, men inte för snabbt, inte för långsamt, utan det ska vara sådär härligt när man kör bil, tycker jag. Vi ska nu ta oss till nästa låt, den heter Best Time ifrån tyska Halloween. Bilåkarlåtar alltså här i Rockpasset denna torsdag eftermiddag.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Halloween best time fick du där. Kanske att den går i lite för snabbt tempo ändå. Det är risk att man trampar för hårt med högerfoten på gaspedalen. Men jag tycker att det är en ganska skön bilåkarlåt. Så är även den här, Moth to the Flame med Thunder.

0: Do anything you want to.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Thin Lizzy därifrån Black Rose och en sugande Do Anything You Want To och Phil Lynott med sin sävligt sköna, mjuka, hesa stämma. Oslagbar i min bok, Thin Lizzy. Vi ska vidare i bilåkarlåtarlistan. Vi ska ta oss till Danmark och DAD nu. Deras Sleeping My Day Away. Det här är väl ett typexempel på hur en låt ska vara uppbyggd för att den ska funka när du sitter bakom ratten och kör mil efter mil efter mil efter mil.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Bilåkarlåtar alltså, och det är dags för sista låten ut. Låt alltså funkar ypperligt, vad jag tycker. Det här är min personliga lista, och det är ju godtyckligt vad man gillar förstås. Det har jag ju nämnt nu under hela det här programmet. Men som sagt, vad jag delar med mig av mina favoriter när jag sitter och åker bil långvägars. Deep Purple, jag ska avsluta där och tacka för dagens program. Tack för att du lyssnar på Pirate Rock, tack för att du hör av dig. Ha en underbar eftermiddag och kväll. Vi hörs, ses imorgon. Säger vi samma hej?

0: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
1: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
7: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
8: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Platos betonghåltagning. Behöver du hjälp med håltagning, sågning eller borrning i betong? På Platos betonghåltagning har vi kunskapen, maskinerna och erfarenheten för jobbet. Oavsett om det gäller mindre projekt eller större entreprenader. Vi arbetar effektivt, noggrant och med fokus på ett riktigt bra resultat. Välj Platos betonghåltagning. Läs mer på platosbetonghåltagning.se.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Okej, vem servar?
1: Det får vi klunsa om.
0: Okej, då kör vi.
2: Sten, sax, påse.
0: Yes, vi börjar serva.
1: Bra, då tar vi denna sidan.
0: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
1: Nej.
0: Hamburgaren, haha.
1: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
0: Jag servar.
1: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: Ska du bygga effektivt och säkert?
8: JVBygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JVBygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
9: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
10: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
11: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Hörde du? Den rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se.
3: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: bromsa! Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: is Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
0: This is Pirate Rock.

0: Borohus bygger flexibla villor och fritidshus med smarta planlösningar och vackra exteriörer. Hus som anpassas efter dig och dina behov. Se våra fina modeller och beställ en inspirationskatalog på borohus.se. Borohus. Hus för livskvalitet sedan 1923.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
5: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: När tryggheten är viktig, välj Torslanda lås och larm. Vi hjälper dig med lås, larm och säkerhet för hem och företag. Torslanda lås och larm. Din trygghet, vår säkerhet. Torslandalas.se. Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
2: Hammarservice.se. Pirate Rock.

the best new rock, every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.